Ярьж байгаа чинь танаа дэ энэ хэлсэн аа дэ ла аа дэ ал кэрэ яшла та хэзээ нэг тхарв гээд аа дэ конш тхарв гээд аа кэнс э я all things considered ол я аа жин за дэ хан дэ дэн лэни бэ лэ гана гэч эн жон го хэл на да хал хэн лэш тхар гээд аа кэнс на ки хэл кэч за дэ хан нэг эн хэл на да хал аа рон да бенатли тол из карго са is kan da nish kun na is kan it yo yol ka da nish na sht la o yol ka lo e ya a ti de beson le ni la al ki de a ta no na ge a ku je da na shi gi ko en al tsos de so e a je e ya shi da ti pe se ben ya la ge ya re ma na ba ho fair and rodeo no ba na al de ho a ko a de shi e ya a ti de pe se ben ya ge la al ki de a ta no Ya da hal a ko e di a je rema na vo face program shi basis la al kide yi a hot e la le fair ben ye ko ska na na kis ka go sh la yo sh ka lo e ya a je e enchilada plate ne ge e de le na to le la ne a face adult education room 810 go na to le a ro ne zna base ba hal ni lo le la a a do le just dort lili tko da ero da a just ko le kana ni gi alla besa a do in the dad oh you shin la a just da and cash app dil no e khollo dan yilnila ero da besh be da khol na 505 392 2225 a just besh be hot on la a khot a de ya lo kana sos na de so shin ba ben al ni to lil Now, Nanas Sosgit, a yalo, a di, a she had an halchen such a da has she summer school as a banal dekit a co free summer meal for alcheni dalt is done away, say beats at the benachage. A ajay abja at a free summer meal, anik and atiho. Ba anal eich anna si ho ko e aajab la hot ato lilla di jini da hna nad eiro lilla no application no registration dan ne o si chal chin anna gwe Pine Hill School jibil tra ashto aajad an cha aade lih ni gwe May 26 adha aalia aadon da July 24th aadi inda dan di il kallag aji hod a aajad be on nishgod e la si don lbazan do lil Pine Hill School Cafeteria jam Monday through Friday Breakfast has been on daily 7:30 to 9 a.m. Auto lunch again 11 a.m. to 1 p.m. Baka ako aja a kwa do ni san san halchen biga ero dai bo oj ido kasten nzon da e lo abi gatan hilnila ako a khishin hilchenet aja ido gilijo e ada ba ba at a ba lia la lo a shi be hilta RNUA, yeah, water line tap. Nani de little is up Thursday, June 4th. Yeah, the water shut off. As tard as he hit old Kilton, which that's a dolly. Ado, toki ash, as though toko that's eat dendo, water pressure. Nani that's eat dendo. A conda, yesip, aja, ahonehige, yeah, Rocky Rich, aja, than he run. Maria Bogande, Adon, the Maria's. Ado da Pinos, Ajda da bani kun aden nas adi da ilnet ane. Nari kirigin hi halonda 505-775-0137. Aj eyalo besh beda hadol ne da no kud akwe. Nal tos nari sosa eshi aj ilo be ikilna da hadol ne do lila. Kudo KTDB FM ado nas ilz ilan.